Исәнмесез, мәхтәрәм тамшыр. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия Овозы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Төркиянең уран ризыклары.

Тапшыру тезме безнең бүгенге чаралышында элекке кебек үк бүген дә икмәк кебек мөһим булган җиңелчә ашамлык турында сөйләшергә телибез. Чынлыкта ул ач, вакыты һәм бюджеты шикле кешеләр өчен чын коткару чарасы. Айрыча уянганнан соң тышкы аш вакытында яки көндез өйгә кайтып барганда бу камыр ризыгыннан да яхшырак нәрсә булырга мөмкин микән? Түркенең урам ризыклары исемле таушы тезмәбездә шушы җирләрнең тиз, әмма шул чаклы да тәмле, ләззәтле аш суларын ризыкларын танытабыз. Бүгенге менюда смит. Смитны моңа кадәр ашап карамагансыздыр яки исемен ишетмәгәнсездер бәлки, ләкин сез аны кайдадыр күргәнсездер. Шулай итеп, башта Симитнең нәрсә икәнен һәм аның нинди булуын аңлатыйк. Симит диаметры якынча 15 сантиметр булган, гадәттә кунжут урлыклары белән капланган боҗра формасындагы камыр ризык. Аның төп ингредиентлары он, су, чүпре һәм тоз. Төрле төбәктә зурлыкта һәм ингредиентларда бераз аерма булырга мөмкин. Бу, әлбәттә, аның тәменә тәсир итә. Мәсәлән, Истанбул симите бераз зуррак һәм йомшаграк, Анкара симите кечерәк, кытыршырак һәм караңгырак төсте. Чөнки камыр пешерү алдыннан бекмезгә монылы, бекмез симитка төсен дә үзенчәлекле тәмен дә бирә. Тагын бер мисал итеп, риза һәм кастамонуның кунжутсуз смитларын китергә мөмкин. Сез Кастамонудагы кунжутсуз смитның хәтта пеләш смит дип аталуын белә идегезме? Әмрә смит сүзе кайдан килеп чыккан? Ул кайчан һәм ничек барлыкка килгән соң? Бу сорауларга төгәл җавап бирү кыен. Сүзнең килеп чыгышы турында төрле фикерләр бар. Кайбер чыганакларга караганда, смит сүзе грек телендәге семидалис манка ярмасы яки семитиз чүпре белән пешерелгән икмәк сүзләреннән килеп чыккан. Башка карашларга күрә бу сүз гарәп телендәге самит, вак тартылган он яки манка ярмасы сүзенә нигезләнгән. Ул үз чиратында арамей сирия телендәге самида сүзеннән алынган сүз. Кайберләр хәтта аннан да еракка китеп, аны аккад телендәге самиду сүзе белән бәйлиләр. Ул тарту фигыреннән алынган.

Төрки дөньяның йылдызлары тапшыру тезмәбезнең бу бөлемендә Анадолу ирфанының негіз ташларыннан берсе булган Садреддин Коневи турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипек әзерләде. Конья шәһәрендәге борынгы бер мәхәлләдә купшылыктан, ясалмалылыктан еракта гади генә бер төрбә каршында басып торам. Аның янындагы тыйнак мәчет һәм агачтан эшләнгән гөмбәзле бу төрбәдә гасырлар элек бу төбәктә гомер иткән бөек гыйлем иясе Садреддин Конави хәзрәтләре ята. Кояшның беренче нурлары Конья манаралары аша сибелгәндә бу хозур почмагында тирән тынлык хөкем

Шәһәр ыгызыгысыннан еракта бу төрбә алдында Анадолу җирендә туып үскән Ирфан Чинарының рухилыгы сизелә. Такта сандык тирәсендә искән йомшак җил әйтерсең лә гасырлар буе яңгыраган сулыш кебек пышылдый. Бу гади генә урында Садретдин Кунавиның рухи сулышы әле дә Анадолу рухын хәтерләтә. Садретдин Кунави Анадолуда җитешкән иң әһәмиятле суфи һәм фикер ияләренең берсе. 13-нче гасырда яшәгән бу зур галим туган җире Малатиядан Коньяга сузылган тормыш юлында гыйлем һәм ирфан юлында тирән эз калдырган. Аның әтисе Мәҗдүддин Исхак Сәлҗүкле сарайында хезмәт иткән, ул шырның танылган галиме һәм дәүләт эшчесе булган. Шушы рәвешле Садретдин бала чагыннан ук гыйлемнең һәм хикмәтнең кадерен аңлап үсә. Ул яшь үсмер чагында ук ул шырның рухи үзәге саналган Мөхеттин Ибн әл-Гараби химиясенә керә. Кунави устазы Ибн әл-Гарабиның киң кырлы метафизика мирасын Анадолу җирендә яңа факел итеп кабыза һәм бу төбәкнең рухына нык тәэсир итә. Садретдин Кунавиның тормышы төрек ислам тарихында күпер вазифасын башкара. Малатияда гаиләдән алган гыйлем һәм асыл мирас Коньяда җимеш бирә башлый. Ул яшьлек елларында Димешк шәһәрендә устазы Ибн әл-Гараби янында якынча 20 ел гомер кичерә. Суфишылык сырларын өйрәнә. Остазы вафат булгач, Кунави Анадолуга, Коньяга кайта һәм калган гомерен бу изге шәһәрдә уздыра. Ул вакытта Конья Сәлҗүкле төрек дәүләтенең баш каласы, гыйлем һәм ирфанның үзәге була. Анадолу халкы Кунави салган юлда галәмне бердәмлек тәрәзәсе аша күрергә өйрәнә. Аның аңлатмалары һәм тәгълиматлары гасырлар буе төрек ирфан традициясының нигез ташлары булып тора. Госманнадан бүгенгә кадәр исәпсез-хисапсыз хәнәкә һәм мәдрәсә җыеннарында аның фикерләре хөрмәт белән искә алына, әсәрләре кулдан-кулга күчеп килә. Кунави гомерен Коньяда шәкертләр тәрбияләү, әсәрләр язу һәм ирфан мәктәбе төзү эшенә багышлый. Ул язган әсәрләре белән ислам фәлсәфәсенә яңа офыклар ача. Мифтахул Гайб кебек әсәрләрендә суфишылыкның иң катлаулы мәсьәләләрен яктырта. Бүгенге көндә Садретдин Кунави хәзрәтләренең төрбәсе алдында басып торган бер кеше шул хакыйкатьне аңлар. Бу җирләрдә нинди зур кыйммәтләр тәрбияләнгән. Коньяда җирләнгән бу бөек суфи төрек халкының рухи хәзинәсенең гади, әмма балкып торган җәүһәре. Садретдин Кунави кебек дәрәҗәле шәхесләр төрек халкы дөнья цивилизациясына бүләк иткән рухи йолдызлар. Аның тормыш юлы гыйлем белән ирфанның, мәхәббәт белән акылның, көн чыгыш белән көн батышның очрашуы турындагы дастан. Кунави төрек ислам цивилизациясына уникаль төс биргән ирфан традициясының алтын бажраларының берсе. Анадолуда Юнус Әмрә, Хаҗибек Ташибәле, Мәвлана белән бергә Кунавинең дә маңгай тире һәм күз нуры бар. Коньяда гасырлар элек барлыкка килгән һәм бүгенге көндә дә җаннарыбызны тукландыручы бу ирфан чишмәсе төрек халкының күңел дөньясында мәңге агачак. Садретдин Кунави бер шәхес кенә түгел, Анадолуның рухи җирлегендә формалашкан олы кыйммәт. Аны искә алу үз нигезләребезне, рухи дөньябызны яңадан ачу дигән сүз. Бөек суфи Садретдин Кунавине рәхмәт хисләре белән искә алабыз һәм ул салган күңел күпере аша үтеп, милли һәм рухи кыйммәтләребезгә тагын да якын булырга телибез. Бу күпер Ибн әл-Гарабидән Анадолуга сузылган, аннан бүгенгә кадәр яктылык бирүче хикмәт юлы. Бу күпер төрекләрнең ирфан юлында һәр вакыт алдында булачак һәм юл күрсәтәчәк. Кыскасы, Садретдин Кунавинең мирасы күңелләрдә яшәгән вакытта бу җирләрнең ирфан кояшы бер кайчанда батмаячак. Аның хикмәт һәм тәүхид нурлары элек булганы кебек бүген дә рухыбызны яктыртуны дәвам итәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипәкнең танылган суфи һәм фикер иясе Садретдин Кунави турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.